nyambo kani kota lila kanyo. Manu yura ya ye. Manu na dos. Muna jima kuna kuriye. Kaki musuna muri niye chon. Kanyo. Mati musuna jali suwe, tagi tabi jara.